0: Riptide fra Vans Joy tar minner om I trafikken at det lange køer på E18 sydgående retning da ved Arnadal etter at en bil kjørte I autoverne der. Nødetatene på plass på stedet. Fremstår som at hendelsen helserelatert. Det opplyser politiet og det også slik at hastigheten satt ned på strekningen. Men straks Lucas Graham her på radioen. Første sportsoverskriftene. Sandefjord videre I køppen etter en 1-0-seier over Flint. Fjerdedivisjonslaget imponerte, spesielt I første omgang, da de holdt Sandefjord unna de store målsjansene, og også produserte litt selv fremover. Tidlig I andre omgang satt I midlertid Sebastian Holm-Mathisen ballen I mål, og derfor hadde Sandefjord bra kontroll, selv om de ikke imponerte. For de maktet ikke å legge noe voldsomt press på Flint, og trener Andreas Tegstrøm var ikke særlig fornøyd med prestasjonen, avansementet til tross.
1: Det hjelper sikkert til det, om man sier, men det går litt for sakta, og vi flytter ikke på dem tillräckligt mycket, så I första har de några stora chanser med på dödbollar, så ja, där, vi gör det lite onödigt jämt.
2: Är det ja, unödvändigt svagt, speciellt första gången här, eller?
1: Ja, men det är inte där vi vill vara då, prestationsmässigt, så det var inte bra nog. Och andra har vi mer kontroll kanske, men fortfarande så går det lite för långsamt.
2: Gör någon byter I pausen här, och det blir ju utdelning med Pedersen som serverar en assist där bland annat. Vad syns man, vad som är bättre I andra?
1: Nej, det var förbestämda byten då. Men det är väl lite mer, jag tror de blev säkert lite tröttare också, för de får inte lika mycket kontringslägen och tar inte dem heller på samma sätt. Så, men ja, vi har lite mer kontroll på det, men vi skapar för lite.
0: I nästa runde så väntar Odd för Sandefjord. Den kampen spelas onsdag 28 oktober I Skien. Noen som I midlertid imponerte stort, det var Larvik håndball, for de fortsatte sin perfekte sesongstart da de slo seriefavoritt Storhammar med 27-25. Larvik ledet med 3 mål til pause og holdt bra unna utover I kampen. Det anført av en Maja Furuseteren I storform. Hun dundret inn vanvittig 16 skåringer. Det samtidig som Dina Frisendal leverte en strålende kamp I mål, og til ØP sier Frisendal at de traff godt på både forberedelser og kampplan. Larvik står dermed med 5 av 5 mulige seire I Eliteserien. Nå venter bortekamp I Europa-kvaliken når Larvik møter Nice I Frankrike til lørdag. Så til breddefotballen, og Nøtterøy legger et lite press på Flint I toppen av 5. divisjon, for de vant 2-1 borte mot Holmestrand. Dermed Nøtterøy kun 2 poeng bak Flint på toppen av tabellen, det når 17 av 19 kamper gjennomført. Det for øvrig de to øverste som rykker opp til 4. divisjon. Fram Larvik, sitt andre lag, de fikk seg et skudd for baugen hva det gjelder opprykksambisjonen, da de tapte 0-2 borte for Vear. Dermed de 3 poeng bak Nøtterøy på sin tredjeplass. Ellers I divisjonen red I røyke 2-6 hjemme for Horten FK 2022 Åsgårdstrand 2. I 6. divisjon så ble det brakseier for Husøy Foynland I derby mot Teie 2. Husøy vant hele 6-0. Flint 3, de vant 3-1 borte mot Borre, mens Helgerø fikk en opptur da de vant 4-1 hjemme mot Stokke.

0: Bra trio det der, Kygo, Paul McCartney og Michael Jackson. Say, say, say den torsdags formiddagen. Her sportsoverskriften. Sandefjord videre i køppen etter en seier, 1-0 seier over Flint. Fjerde divisjonslaget imponerte dem, spesielt i første omgang, da de holdt Sandefjord unna de store målsjansene, og også produserte litt selv fremover. Tidlig i andre omgang satt i midlertid Sebastian Holm Mathisen ballen i mål, og derfor hadde Sandefjord bra kontroll, selv om de ikke imponerte dem, for de maktet ikke å legge noe voldsomt press på Flint, og trener Andreas Tegstrøm var ikke særlig fornøyd med prestasjonen, avansementet til tross.
1: Det hjelper seg ikke til til det, om man sier, men det går lite för sakta och vi flyttar inte på den tillräckligt mycket så i första har de några stora chanser med på dödbollar så ja där vi gör det lite omöjligt jämnt.
2: Är ja unödvändigt svagt speciellt första gången eller?
1: Ja men det är inte där vi vill vara då prestationsmässigt så det var inte bra nog och andra har vi mer kontroll kanske men fortfarande så går det lite för långsamt.
2: Gör någon byter i pausen här och det blir ju utdelning med Pedersen som serverar en assist där bland annat vad syns man är bättre i andra?
1: Nej det var förbestämda byten då men det är väl lite jag tror de blev säkert lite tröttare också för de får inte lika mycket kontringslägen och tar inte dem heller på samma sätt så men vi har lite mer kontroll på det men vi skapar för lite.
0: I nästa runde så väntar Odd för Sandefjord. Den kampen spelas onsdag 28 oktober i Skien. Noen som i midlertid imponerte stort, det var Larvik håndball, for de fortsatte sin perfekte sesongstart da de slo seriefavoritt Storhammar med 27-25. Larvik ledet med 3 mål til pause og holdt bra unna utover i kampen. Det anført av en Maja Furuseteren i storform. Hun dundret inn vanvittig 16 skåringer. Det samtidig som Dina Frisendal leverte en strålende kamp i mål, og til Øpe sier Frisendal at de traff godt på både forberedelser og kampplan. Larvik står dermed med 5 av 5 mulige seire i Eliteserien. Nå venter bortekamp i Europa-kvaliken når Larvik møter Nis i Frankrike til lørdag. Så til breddefotballen, og Nøtterøy legger et lite press på Flint i toppen av 5. divisjon, for de vant 2-1 borte mot Holmestrand. Dermed Nøtterøy kun 2 poeng bak Flint på toppen av tabellen, det når 17 av 19 kamper gjennomført. Det for øvrig de to øverste som rykker opp til 4. divisjon. Fram Larvik, sitt andre lag, de fikk sett skudd for bæven hva det gjelder opprykksambisjonen, da de tapte 0-2 borte for Vear. Dermed de 3 poeng bak Nøtterøy på sin tredjeplass. Ellers i divisjonen Re, de røyket 2-6 hjemme for Horten FK 2022, Åsgårdstrand 2. I 6. divisjon så ble det brakseier for Husøy Foyland i derby mot Teie 2. Husøy vant hele 6-0. Flint 3, de vant 3-1 borte mot Borre, mens Helgerød fikk en opptur da de vant 4-1 hjemme mot Stor.

0: Joss Smith og sangen som heter My Mess her på Radio Tønsberg. Det klokka 13:30 forbi halv tre torsdags ettermiddag. Og det var noen som holdt på å rote det til I går også, men ja, det holdt så vidt inn da for Sandefjord.
1: Sandefjord videre I køppen etter en 1-0 seier over Flint. Fjerde divisjonslaget imponerte, spesielt I første omgang, da de holdt Sandefjord unna de store målsjansene, og også produserte litt selv fremover. Tidlig I andre omgang satt I midlertid Sebastian Holm-Mathisen ballen I mål, og derfor hadde Sandefjord bra kontroll, selv om de ikke imponerte, for de maktet ikke å legge noe voldsomt press på Flint, og trener Andreas Tegstrøm var ikke særlig fornøyd med prestasjonen, avansementet til tross.
2: Det hjelper seg ikke til til det, om man sier, men det går litt for sakte, og vi flytter ikke på den tillräckligt mycket, så I första har de några stora chanser med på dödbollar, så ja, vi gör det lite onödigt jämnt.
1: Är det unödvändigt svagt, speciellt första gången här, eller?
2: Ja, men det är inte där vi vill vara då, prestationsmässigt, så det var inte bra nog. Och andra har vi mer kontroll kanske, men fortfarande så går det lite för långsamt.
1: Gör någon byter I pausen här, och det blir ju utdelning med Pedersen som serverar en assist där bland annat. Vad syns man är bedre I andra?
2: Nej, det var förbestämda byten då. Men det är väl lite mer tror de blev säkert lite tröttare också, för de får inte lika mycket kontringslägen och tar inte dem heller på samma sätt. Så, men ja, vi har en lite mer kontroll på det, men vi skapar för lite.
1: I neste runde så venter Odd for Sandefjord. Den kampen spilles onsdag 28. oktober I Skien. Noen som I midlertid imponerte stort, det var Larvik håndball, for de fortsatte sin perfekte sesongstart da de slo seriefavoritt Storhammar med 27-25. Larvik ledet med 3 mål til pause og holdt bra unna utover I kampen. Det anført av en Maja Furuseteren I storform. Hun dundret inn vanvittig 16 skåringer. Det samtidig som Dina Frisendal leverte en strålende kamp I mål, og til Øpe sier Frisendal at de traff godt på både forberedelser og kampplan. Larvik står dermed med 5 av 5 mulige seire I Eliteserien. Nå venter bortekamp I Europa-kvaliken når Larvik møter Nis I Frankrike til lørdag. Så til breddefotballen, og Nøtterøy legger et lite press på Flint I toppen av 5. divisjon, for de vant 2-1 borte mot Holmestrand. Dermed Nøtterøy kun 2 poeng bak Flint på toppen av tabellen, det når 17 av 19 kamper gjennomført. Det for øvrig de 2 øverste som rykker opp til 4. divisjon. Fram Larvik, sitt andre lag, de fikk sett skudd for bæven hva det gjelder opprykksambisjonen, da de tapte 0-2 borte for Vear. Dermed de 3 poeng bak Nøtterøy på sin tredjeplass. Ellers I divisjonen Red, de røyket 2-6 hjemme for Horten FK 2022, Åsgårdstrand 2. I 6. divisjon så ble det brakseier for Husøy Foynland I derby mot Teie 2. Husøy vant hele 6-0. Flint 3, de vant 3-1 borte mot Borre, mens Helgerød fikk en opptur da de vant 4-1 hjemme mot Stokke.

0: Og det hva Lil Nas X vil ha, det vi vil ha, det borteseier I Cardiff I kveld.
1: Klart for en ny runde I Nations League I dag, og ja, nå det Norges tur da, til å spille borte Kurtella, og stedet det Cardiff, for motstanderen Wales, men hvis vi skal tro britiske journalister, så det Manchester City som mer interessant.
2: Ja, det ikke noen tvil om at det koker på balløya nå, og det gjør vel for så vidt det også I... hela världen I alla fall hela Europa vad fotboll angår det tar väldigt mycket fokus och det är klart att när Erling Braut Haaland den stora stjärnan på Manchester City och han kommer till Wales eller I Wales och så skulle vi spela mot Wales ikväll så ger ju det förutsättningarna för överskrifterna
1: och det är ju lite synd också för det tar ju bort fokus då från det de är där för
2: Ja, det jo spennende å se da. De jo, det nok veldig mange som veldig fokusert på denne kampen I kveld. Jeg tror nok også Erling Braut Haaland, han jeg tror ikke du skårer 1,2 mål per landskamp for Norge uten at du helt ekstrem på å klare å fokusere en og alene på de, la oss si 100 minuttene som du spiller der mot Wales I kveld. Jeg har jo sett for meg en del endringer på laget til Norge I kveld, men det ikke veldig mye tyder vel på at jeg ser jo at Martin Ødegaard litt overraskende I troppen etter den voldsomme smellen han fikk mot Portugal på søndag, så det kan jo være at han starter på benken, men det ser ut som vi kommer til å stille et relativt sterkt lag utifra den infoen journalister som følger landslaget tett sitter på da. Så får vi se hva Solbakken velger å gjøre.
1: Norge skal jo I hvert fall på papiret ha relativt god sjans I dag, for det jo ingen tvil om at det desidert gruppejumbo vi møter I kveld.
2: Nei, det det jo. Så kan du også si da, at Portugal slo Wales 1-0 på hjemmebane, så fotballen jo knalltøft. De tappte 2-0 borte for Danmark, har jo spilt to bortekamper, skal spille to ganger hjemme nå Wales, som har et veldig entusiastisk hjemmepublikum. Et Norgelag da, som kanskje gjør noen bytter, og også har litt fokus på denne kampen til søndag mot Portugal, det bør ikke bli noe sånn autostrada mot tre poeng for Norge, men det klart Norge favoritter, og på papiret så det den nest enkleste kampen til Norge I gruppespillet. Den enkleste jo da Wales på hjemmebane, så det enkle fakta.

0: Sandefjord er videre I køppen etter en 1-0 seier over Flint. Fjerde divisjonslaget imponerte, spesielt I første omgang, da de holdt Sandefjord unna de store målsjansene, og også produserte litt selv fremover. Tidlig I andre omgang satt I midlertid Sebastian Holm-Mathisen ballen I mål, og derfor hadde Sandefjord bra kontroll, selv om de ikke imponerte, for de maktet ikke å legge noe voldsomt press på Flint, og trener Andreas Tegstrøm var ikke særlig fornøyd med prestasjonen, avansementet til tross.
1: Det hjelper seg ikke til, til det, om man sier, men det går litt for sakte, og vi flytter ikke på dem tillräckligt mycket, så I första har de några stora chanser med på dödbollar, så ja, där, vi gör det lite onödigt jämnt.
2: Är det ja, unödvändigt svagt, speciellt första gången här, eller?
1: Ja, men det är inte där vi vill vara då, prestationsmässigt, så det var inte bra nog. Och andra har vi mer kontroll kanske, men fortfarande så går det lite för långsamt.
2: Gör någon byter I pausen här, och det blir ju utdelning med Pedersen som serverar en assist där bland annat. Vad syns man är bättre I andra?
1: Nej, det var förbestämda byten då. Men det är väl lite mer tror de blev säkert lite tröttare också för de får inte lika mycket kontringslägen och tar inte dem heller på samma sätt. Så, men ja, vi har lite mer kontroll på det, men vi skapar för lite.
0: I neste runde så venter Odd for Sandefjord. Den kampen spilles onsdag 28. oktober I Skien. Noen som I midlertid imponerte stort, det var Larvik håndball, for de fortsatte sin perfekte sesongstart da de slo seriefavoritt Storhamar med 27-25. Larvik ledet med 3 mål til pause og holdt bra unna utover I kampen. Det anført av en Maja Furuseteren I storform. Hun dundret inn vanvittig 16 skåringer. Det samtidig som Dina Frisendal leverte en strålende kamp I mål, og til ØP sier Frisendal at de traff godt på både forberedelser og kampplan. Larvik står dermed med 5 av 5 mulige seire I Eliteserien. Nå venter bortekamp I Europa-kvaliken når Larvik møter Nis I Frankrike til lørdag. Så til breddefotballen, og Nøtterøy legger et lite press på Flint I toppen av 5. divisjon, for de vant 2-1 borte mot Holmestrand. Dermed Nøtterøy kun 2 poeng bak Flint på toppen av tabellen, det når 17.